0: Asuarao tamai mo.
1: Mentok pai han di sutem nai ko ngafi de bai no jam ko onom apat nga pedong bahu ini to dong sebab de pagun to ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zu kapayhan.